0: Tande. Kouma konda gaye.
1: Kouma konda gaye. Oh yes, oh yes, oh yes. Kouma konda gaye.
0: Tande. Bon Dieu fanpil pou la fami de honet. Kote li bay maman ak papa 12 piti, 6 piti gason. Nou tout la bay bon Dieu noa. Ou men sou el bon travay pou pas pe pe nou. Te li nan.
1: Se kare.
0: Mi soti anel.